0: Това беше вечерният концерт на Радио Добруджа.
1: Вие слушахте вечерния концерт на Радио Добруджа със съдействието на фирма Златодара. Гуми нови и втора употреба.

sedih i ustarah, star ergen. Един комшия, добър човек, но будала, довел си вкъщи гадже, хоп, жена му дошла. Хванала ги, както се казва, на кълъп, но вместо да легне да

Всеки, който няма акъл, при мен на вечер минават по три студентки, секретарки, медицински сестри, но никога на никоя не съм ставал роб. Сега ми се живее, а след мен потоп. Кой като мен, кой като мен, без да е с нещо специално надарен, без да е даже бизнесмен, може ново гадже да има пред

не съм ставал роб, сега ми се живее, а след мен потоп. Кой като мен, кой като мен, без да е с нещо специално надарен, без да е даже бизнесмен, може ново гадже да има през ден. Кой като мен, кой като мен, на нищо и на никого не е подчинен, но изглежда по-щастлива звезда съм роден, а и на време се усетих и останах.